ناں اللہ امہا انسان ہدوا فاوانی ام مما یکا اب بپا یکی کیبن می امہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افدوا فاوا اے دیکم بلون گے داری فسکول اے فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ونھا تکن ابا میہن لیووی ابے کو انے بے کن انگی دینی وے تعارف وے اولم تکا کم میہن حرمایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نواتہ رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمہ ہٹٹمن ورگ گدین انگ وافاوے گاتیما گے کم گے گولمکی نواتہ عائلی گولمکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا تیرکن لبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں میں بہو گے ہکی فننن اے بہوری کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھو لہے دوں اے گے انتہائیت دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہیتو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلو من اے بسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن اکلے گفانو گے قوب گے میہوں دیکھوڑ ویری وے اکلے گفانا دیما کری اے بیامی ہوں مفادین دن ویواہ کا کیرت قرآن گاوے ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز ماناي ادي كاليغ فانوغي غاتيماغي ميست كولو نوانما تيممن هما كشاورون ويس كاليغ فانو رجم كولاي موه ادي كاليغ فاناكي تيممن جي ماتشان هنبي عزت تريا كي مو نوني شكن شعيب غفانوغي قوموغي ميهونغي نوباكمون اكليغ فانو مان الله سلامك كوربي ekele gfanu ge gatima ge miskolu ge sababun kan mi ayatun safu kon ige gatima ge kam ge gulun deme hettu maki de duniye ge baajje verikan libene kamekkan angawa kirti rasula sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa fawe man sarahu an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa lahu fi athari falyasil rahima manai tima ge rizqu tanawasu masha ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನ ದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೆ ಮೀಹಾ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂನ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾಹುಷ್ಕಮೆ ಆದಿ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನ್ ವರಕುಂ ಹೆವಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷಹೆಳೆ ಕಮೆ ಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ الله سبحانه وتعالى رحمته بالله ومن بلوا ودي نغنواني.

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: نو دی ہے کہ میگا ہرٹس دیو ایف ایم گے ہن تیرنا وارنگ فاوری ور باج ور دعا کنگے دمو راج ہندونا میت کے شو یا کی گمی پتل کری سما
1: دین اور آشدا میدو گے راج ہندونا می شو وس کری گیندانی آداگ متین اور می گے ہن تیرنا گلا واہ کا دکالما ادی می مارننگ شو وی مارننگ می کو می دو کو سندو نے می فرتم ہم سٹوڈیو میں وگتن کری گیندا شو وی ما تی بے فرن می دو ہ بے نو وانی فدا بای معلومات تا وسم شو گے تیرے گے ہیمنا لدی گے میدو گے می شو وسم کری گیندے وے تو مسے کے قران اے گو تن راج کے آن لائن نیوز تکو می سرویس کر تیرے فاہ کو لے وے بای خبر تو گے سری تکا موسم بلالوں اوننانی می گے اترم وس اتر بے تکا ایکی اور میں گے ہوں تینا گلا واہ گدا کالوں میتو گے میشو گے سم کوری ہن اے با اوئیں تی بے فرون ار میں نا باور وان بینوں کما وانما نا نوٹ کرن کوری کے اندو وان بدو
0: پی ایس ایم اے ا میں دیر کون ہما میسج کرمون گن دانی ڈی ایف ایم 91 می پیج سرچ کو لا فو میسج کرمون گن دانی پی ایس ایم اے ائی تاریخ بلا لما
1: تاریخ کی میدو می اگست مہ نو ویس ون دوس دیہ سبس ون آہر اور می گن مند آئر ہفتہ گے ہونی ہر دوس مید کی دین ہجری تاریخ مید می سوڑ ربیع الاول سادس تیک سالیس آشے اہم می مس دین می نیمنی باقی دے دوستو
0: اتیریس مہ کے می دو
1: اتیریس مہ مید
0: اہم فیشی کے می دیا آ دعا کی ویسا میں ہوں تیرین ورن افا ویری ہم دعا کا وانکم می امید کرنی انگے می آئی کی گا ہم شو می فیشی گن دیا اہم تیرین ہم بیور وما میسج کرم گن دم وی دیں می ادکی تنکولے فاڑا کا موسم اولے دوے کے بنا وی دانے ویسار ویلا ہانک کا کمیسور کنگا وی وستیف می ہار ہوتی انگے
1: اہم اہا اہا ویسار وی دانے ہیں دیں دیں میں مالے گیمز ವಾರೆ ಕೊಳೆ ವೆಹಲಿ ಮಿ ಹೆಂದುನು
0: ಬ್ರಿಜ್ ಮಚ್ಚ ವಾರೆ ಕೊಳಕವರೆ ಬೊಡು ಎತಿ ಕೊಳೆ ವೆಹನಿಂಗೆ ತಂಕೊಳೆ ಹಮ ಮಿ ಫೆಂ ಬೊಡು ವೆದಾ ಫೋತಿ ಬ್ರಿಜ್ ಮಚ್ಚ ಎಹವ ದೆನ್ ಕೊಮಿಸರ್ ಕೈ ಕಮ್ ಮಿಹಾರೆ ಬಾವಿದೆ ಮೂಸುಮ ಬಲಾಲಾನ ಮಿ ಶೋಗೆ ತೆರೆ ದೆನ್ ಶೋ ಮಿ ಫಶನಿ ಹಮ ಮಿ ಗಡಿರ ಕಮ್ ದಾನಿ ಕಾಲ ಹಿ ಗ್ಯಾಮ್ ರೀತಿ ಲವೇಕು

0: السلام علیکم نو ده کې میگا هرتز دی وی اف ام ګهون تر نه ورنګ وفا ور وغت کول کنګ دمو اهون تر نه ګهون می شو یا کیګا می ادمی بدل کول دی سما اهون تر نه ګهون می شو اګار ګر تیریا همې کوریا دانه شو ګا باور وان بین و فرات کو میسج کوم ګن دانی پی اس ام ایا می دوی کو ڈی اف ایم 91 می پیج میسج کوم ګن دانی دین ایک کو انک ک دیم بین و خاص میسجنګ وکم ګوان مس می ګډی اډو حالم بین خاص لوین وکم ګوان مس اګار ګډی تیریا دمت ګم یو وغت کول تر میسج کوم ګن then we have a skin of faratauge message takial deveto lavata jahal deveto masake kurana then mi shoye kitia ehun teringe hobun takai ki kuria kenda shoye umid mi kurani we have a skin ehun teringe hobunta mi shoga kenes deveni kama sho feshum ke gotum mi jahal deni mi gadir ke feshum ke gotka mi jahal de amila ragu ke lava amila ragu ke lave ka mi gadi ga mi genes de lave ki siru sirun hite mi lava mi ilham adi inaya kiafwa lave hiddu dehas have na har ke album mi album kya fala ve mi ema em furta ma mi genes teni kadir ke fashion kam gawa amila ra ku ke lava
1: divi fm ke kum me kadire ke fashion mes divi amila ra ke lave ku

ناں اللہ ایمہا انسانوں حدوا فاونی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبن می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افدوا فاوا اے دیکم بلون گے دریفس کول اے فہ قبیلہ تکا داری کول تکا وانھا تکن ایبامی ہن لیووی ایبے کو انبے کن اینگی دینی وے

ഷാവിയാണ്. السلام علیکم نودی ہے کہ میں گھر سے بھی ایف ایم گیم میں آئی ہوں تیرے نوارا ہوں فاور وارا بات زور وقت کھڑا کنگے دے موں شاویر مثل سلا گے میرے گے شویا آئے کھڑا گمی کے ہوں تیرے نامی بطل کھوری راملا دیوی ہی بہو گے ہی گیا مکما ریت کن کھڑا گمی کے ہوں تیرے نا ہمی اگن ستن مٹا کا علم کھوری اکن دا خاص شوئے میں شویا کی دیوی ہی بہا ادبی آتا گلوں ہوری تفات معلومات بس ہی منال دے موں شو کھوری امی گندنی شو گا بیویری ویوے نے ہوں تیرے نا بیروی وام بینو واکم گا وانما پی ایس ایم آئیں ڈی ایف ایم 91 نا میسج کرا با علم میں شوئے فرصت لی بھی گندانی ಮೇದುವೆಸ್ ಹಮ ಮುಹಿಮು ಮೌಲು ಮಾತಕ್ಕೆ ಅಳಗುಮೆಗೆ ಎಹುಂತಿರಿನ ಹಮಿಯಗ್ಗೆನಿಸ್ತೇನ ಆಮುಕೊಂ ಅಳಗುಮೆ ಶವಿಯ ನಿಮಿಸಲ್ಸ್ಲಾಗೆ ಶೋತ ಕುರಿಯಗೆಂದಾಯಿರು ದಿವಿಹಿ ಬಹ ಅದಬಿಯಾತ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ತಫಾತ್ ಮೌಲು ಮಾತ ವಿಸ್ ಹಿಮನಾಲ ದಿಮುಂ ಶೋ ಕುರಿಯಮ್ಮಿಗೆಂದನಿ ಅದಿ ಹಮೆಯಾಯಕು ಖಾಸ ಲವೆಯಗ್ಗೆ ಮಾನ ಅದೇ ಶರಹಯ ವಿಸ್ಪನಾಲಾಣ ಎಮ್ಮಿ ಹುರಿಹ ಬ್ಯಾತಕ ಕಾಯಕು ಮೀರೆಗೆ ಶೋ ವಿಸ್ ಕುರಿಯಗೆಂದಾಣ